pregled dogajanja iz naših krajev. Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Vse tomu želim, da sam naj gon naprej, pa ga spremljamo.

17 to Binera je u dom za starce dao. U 18 to tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas.